dia na wo ye yesu kristo de ni moja atua nti yesu kra nnia owrani be woman ye yo owuma ye mayan salini afia ho ma kristo ahini ya kristo ne ba wo ahini ya kristo ne ba